Tu ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta mô ta m